Sebentar. Mas Bondit. Sini dong Mas Bondit. Lho lapo saman joget-joget nak kono ki. Walah. Kok ayan nih ya re. Lala.

Semoga nggak sonten warga bercahaya ya. Iya kok, cepet banget sore ya Wi. Iya, cepet banget sore kayak gue. Mak telarap kayak gue. Angger wis sore rasane wis kesel ya Lik. Iya, Lili kayak rehat karo ngenteni kae lah Lik. Wayahe bali absen kayak gue ya. Iya, kok angger bali harus ngebut-ngebut kayak gue. Sing alon bae. Wis kepengin kutul ngomah banget kok Wi. Iya ya. Iya, suka sore pokoknya kayak gue emang aneh nyong ngomong ya ngernya.